0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Hva det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på ikke solkrem!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Circle K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
4: Ja, wow!
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90 og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

0: Buksida vår får gode tilbud. Från Trelast, en lugom butikk å handle til.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Ronny Rahl P. Du 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet liv I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Elverum kommune blir med I et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene I årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, I motsetning til de artene som finnes lenger sør I Europa.
3: Vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man... store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
2: Ungdom I Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Gudbrandsdalen får lettskyet og skyet vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris I dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.

Ja, vi holder på tradisjonen og begynner mandagsmorgen med Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg. Det her er endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Takk for at du hører på. I løpet av frokostsendingens kommende halvtime så skal det blant annet handle om at ungdom ikke lenger syns at sykkel er kult. Og det kan være trøbbel det for folkehelsa vår, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her er Alex Warren.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 17.30 så er det spillekveld på Vonheim i Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så er det sommerkonsert i Saksomsdalen med Saksomsdalen Musikkforening, og klokka 20 så er det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 Musikkforening på 13 Samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så er det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo. Det er 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så er det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens Vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk Institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, altså sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende, at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen, og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Sondre Justad. Pause fra meg selv.
3: Det

Pause fra meg selv, Sondre Justad var det du hørte her. Politiet søkte i går etter en mann som antatt omkommet i Søre Bruvatnet i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble gjennomført med bistand fra Røde Kors, og det ble blant annet søkt fra båt med sonarutstyr. Politiet opplyste i går ettermiddag at søket var avsluttet uten funn, og at søket skal fortsette i dag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Trond Svendsen og Tuxedo. Dette Loneliest Road.

0: Fjerdedivisjonsdamene på Fron Otta Lom kjemper alene I Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere sør I fylket. Etter 6 kamper rangerer de som nummer 7 på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kiver om toppen. Fron Otta Lom-trener Magne André Nedrebø mener at damene hans har mye å gå på, og håper på å nå toppen innen 2 år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, I fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men oss har ikke ambisjoner for I år. I år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen I fjerde divisjon og så få satse på opprykk innen 2 år, tenker jeg.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. Det 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp, da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Gudbrandsdalen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris I dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Tenkt meg om Frida Ånnevik. Så en titt I politiloggen. To personer I 80-åra var involvert I en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda I går formiddag. En bil med campingvogn fikk sleng og kjørte I midtrabatten. Ingen ble skadet, men politiet opplyser om at det blir en sak her på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Politiet søkte I går etter en savnet mann I Søre Bruvatn I Sør-Aurdal. Mannen antatt omkommet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble avsluttet uten funn I går, og fortsetter I dag. En person skadet etter en trafikkelykke I Lundertunnelen på E16 I Lunder natt til I dag. Et kjøretøy var involvert, og tunnelen den vil bli stengt I lang tid, og omkjøring skiltet, melder politiet.

0: Otta Lom stiller felles lag for årets fjerde divisjon kvinner. Etter seks kamper har de seks lag foran seg på tabellen, fire bak, og da trener Magne André Nedrebø. Da har det vært en tøff vårsesong for damene dine.
1: Ja, for så vidt. Mye til resultatet gjenspilles ikke i kampene egentlig. Og så var det litt uheldig og slik, så også har spilt mye fin fotball og burde jo i hvert fall ha hatt to seiere til, egentlig. Ja.
0: De dere har slått så langt, det Løten og Toten, men hva må dere bli bedre på for å klare å klatre på tabellen for å snu marginene til deres side?
1: Nei, de måste rett og slett omsette sjansen som oss har til mål. Det det også har vært udyktige nok på, altså ikke skåret og sett sjansen våre. Så sa skåret på lite mål, det er det.
0: I morgen, tirsdag, da møter dere serieleder Lillehammer, svært så målfarlig. De har enda ikke tapt en kamp og står med 48 pluss mål. Blir det snakk om skadebegrensning her, eller har dere mulighet for å ta frem noe ekstra?
1: Oss pleier alltid å levere mot topp motstand mot Lillehammer, så det skal vi fortsette med. Så vi går for 3 poeng i morgen.
0: Hva vil du si styrken med det her sammensatte laget? Det jo en ganske lang avstand mellom Fron og Lom, sånn geografisk.
1: Ja, oss har tre spillere som fra Skjåk, faktisk, som står i Lom, da, som med oss og spiller på damelaget. Og så har ingen fra Otta som med. Så det disse tre jentene som pendler to-tre ganger i veka til Vinstra og spiller fotball. Og ja, også er noen helt ned på Kongsvinger og spiller kamp på, så det blir jo lange reser for deg.
0: Men
1: styrken jo samholdet liksom i gruppa. Det meget bra gruppe. Ungt lag, spennende ungt lag som oss kommer til å nytte godt av i mange år fremover.
0: En ting samhold, men teknisk og styrke og sånne ting.
1: Ja, det yngste står jo mest for fart og slik, og så det eldste mer for tryggheten i ja, både passningsvalg og valg og teknikk og litt sånn da. Men også har en fin blanding til de yngste til de eldste, så det mye bra. Det det, virkelig.
0: Og det vil si at du har ambisjoner for sesongen?
1: Nei, ikke denne sesongen, men det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
0: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, i fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men også har ikke ambisjoner for i år. I år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen da, i fjerde divisjon, og så få satse på opprykk innen 2 år, tenker jeg.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

left of me. Hei fra Niklas Schei I Endelig Morgen. Klokka straks 7. Vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit. Og fram mot helslaget. Her Postkjørebygget, sommer I Norge.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktorat til han ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har det norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
4: Jeg kan være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her, så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Gudbrandsdalen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.

Try to forget you. Det her var mai I endelig morgen. God mandags morgen, 15. juni I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om mygg, for det vel ikke så mange av oss som særlig glad I myggen, men den norske myggen, den snill og har et ufortjent dårlig rykte. Vi prater med biolog og myggekspert Sondre Dale om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Michael Learns to Rock og Sleeping Child.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 17.30 så det spillekveld på Vonheim i Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så det sommerkonsert i Saksumsdalen med Saksumsdalen Musikkforening, og klokka 20 så det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 Musikkforening på 13 Samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfron skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øseregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det en ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk institutt for naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett for en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må vi huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det er bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, vi må ikke slå myggen flat, vi må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten raspeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.
2: Ja, det sa biolog og myggekspert Sondre Dale. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Dette James Morrison og You Give Me Something. You

You Give Me Something og James Morrison. Skuespiller Ingrid Rusten fra Lillehammer tildelt Hedda-prisen for beste skuespiller eller medspiller. Hun får prisen for rollen I Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, som en forestilling hos Teater Innlandet. De prestigetunge Hedda-prisen I norsk scenekunst ble delt ut på hovedscena ved Nationaltheatret I går. Rusten oppvokst I Lillehammer og bor nå I byen etter at hun flyttet tilbake igjen I 2024, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Ina Vrolsen. Det her Aliens. Her

0: Fjerdedivisjonsdamene på Fron Otta Lom kjemper alene I Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere sør I fylket. Etter 6 kamper rangerer de som nummer 7 på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kiver om toppen. Fron Otta Lom-trener Magne André Nedrebø mener at damene hans har mye å gå på, og håper på å nå toppen innen 2 år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, I fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men oss har ikke ambisjoner for I år. I år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen I fjerde divisjon og så få satse på opprykk innen 2 år, tenker jeg.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. Det 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Gudbrandsdalen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris I dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

mellom bakket opp og fjord. Det her var spilloppmaker I endelig mål. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Jahn Teigen som kommer her. Det vakreste som finnes.

0: Vinnerlaget til Fron Otta Lom kjemper alene I Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere fra Sørfylket I fjerde divisjon. Etter 6 kamper rangeres de som nummer 7 på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kniver om toppen. Fron Otta Lom trener Magne André Nedrebø, mener damene har mye å gå på og håper å nå toppen innen 2 år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss, oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, I fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men også har ikke ambisjoner for i år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen I fjerde divisjon og så få satse på opprykk innen 2 år tenker jeg
0: Reporter I saken, det var Vibeke Oddvik Senai Fiss Hertsen og Kristin Størmer Steira vant hoveddistansen I Birkebeinerløpet 2026 på Lillehammer lørdag Fiss Hertsen tok seieren I herreklassen på 1.11.07 etter en jevn avslutning, mens Størmer Steira var raskest av kvinne med 1.18.43. Nesten 10 000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert I regnvær med god stemning langs løypa og I målområdet. Og som sagt, nesten 10 000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert på Sjusjøen og Lillehammer I helga. Foreløpig tall viser 9.791 påmeldte, en økning på rundt 5% fra I fjor. Daglig leder Jostein Burås sier arrangøren svært fornøyd med oppslutningen, til tross for regn og krevende forhold. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Det mange sommerskoler å velge for skoleelever nå når skolen snart ferdig, og en av dem jo da redningsselskapets camp. Stian Rosenberg, du ansvarlig for den sommerskolen, RS sommerskole. Fortell, hva det?
1: Det en ukes sommerskole der vi har fokus på det maritime da, så klart det det redningsselskapet driver med. Da møtes vi mandag klokka 9, driver på frem til klokka 4, mandag til fredag. Så det et dagtilbud da, der vi driver mye med både båtkjøring, bading, vi har litt opplæring i litt enkle maritime ting, både knoper og stikk, litt førstehjelp, livredning, og har mye fokus på det maritime da, og ikke minst det med litt hør på å si teambuilding og skape vennskap da, at det mye sosialt og har det mye artig, samtidig som man lærer mye. Så vi har første skoleuka har vi på Gjøvik, og så har vi da uke nummer 2 på Hamar. Så uke 26 på Gjøvik og uke 27 på Hamar da. Så dette blir jo første året vi kjører sommerskole på Hamar. Vi prøvde litt i fjor, men da ble det dessverre litt for få påmeldte til at vi kunne gjennomføre. Men i år så har det tatt seg opp litt mer, så i år blir det gjennomført. Men det fortsatt mange ledige plasser da, så vi ønsker veldig gjerne å ha med oss flere da. Jo flere erfaringsmessig på sommerskole, jo flere deltakere jo bedre blir det på en måte. Da blir det mer et fellesskap og blir mye artigere for deltakere da. Det en fordel så klart å ha litt interesse for det maritime da. Det jo det veldig mye fokus på den biten. Vi har noen seilbåter vi prøver oss litt med, vi har noen små motorbåter som med 5 hester på som deltakere kan få kjøre litt selv. Vi har litt større båter som vi kan dra litt tube med, dra på litt båtturer, og bading og litt supprett og mye artig aktivitet.
0: Mm. Og mye viktig aktivitet da med den kursingen du sa i sted med livredning og sånt, så si litt mer om det.
1: Ja, nei, vi prøver jo, selv om den mesteparten av uka lek og moro, så prøver vi å lure inn litt kunnskap der også, at få litt læring ut av det også. Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må jo kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøver å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk i vatten, prøver å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting. Og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Påmelding ASAP, for det ikke så lenge til uke 27, i hvert fall for Hamar sin del da.
1: Nei, det går veldig fort dit. Nå vi jo litt over en uke, så starter vi på Gjøvik, og så uka etter så starter vi da på Hamar. Så det går veldig fort dit. Påmelding ligger på rs.no, klikker seg videre der, ellers så er det bare å søke opp redningsselskap Ung Mjøsa på Facebook, så ligger det også direkte påmeldingslinker der. Så vi håper vi får med litt flere, både på, det også ledige plasser på Gjøvik, men spesielt Hamar så håper vi å få med litt flere, så det blir et enda bedre opplegg da, med flere deltakere.
2: Hva er det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: du er min engel. 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver mittelverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
4: Jeg skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør i Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her, så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Gudbrandsdalen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.

Bella Kay I Endre I morgen. Håper du har en fin start på mandagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. 15. juni som vi har kommet fram til I dag. Sykkel, det ikke kult lenger for ungdom I Norge, og det dårlig nytt for folkehelsa vår. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter underholdningsguiden og Crash Test Dummies. Wow.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sitte langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast, en lugom butikk å handle til.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 17.30 så det spillekveld på Vonheim i Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så det sommerkonsert i Saksumsdalen med Saksumsdalen Musikkforening, og klokka 20 så det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 Musikkforening på 13 Samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Intune med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens Vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og de heller velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, altså sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her YouTube på en litt sånn middelsdag værmessig. Beautiful day.

Beautiful Day og YouTube. To personer I 80-åra var involvert I en trafikkulykke på E6 ved Rudshøgda I går formiddag. Ifølge politiet fikk føreren sleng på bilen og campingvogna og kjørte inn I midtrabatten. De involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen personer skal være skadet og politiet opprettet sak på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Det altså kun meldt om materielle skader etter hendelsen I går formiddag. Det blir lokale nyheter like etter Maria Mena. And then came you. I was just getting comfortable, thought of being alone. Felt a sense of connection to being on my own. Just wasn't looking to waste my time on someone who was scared. Was it time for reflecting?

0: Fjerdedivisjonsdamene på Fron Otta Lom kjemper alene i Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere sør i fylket. Etter 6 kamper rangerer de som nummer 7 på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kiver om toppen. Fron Otta Lom-trener Magne André Nedrebø mener at damene hans har mye å gå på, og håper på å nå toppen innen 2 år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, i fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men oss har ikke ambisjoner for i år. I år handler det bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen da, i fjerde divisjon, og så få satse på opprykk innen 2 år, tenker jeg.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang i Hamar i uke 27. Det 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning i vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette er jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk i vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Gudbrandsdalen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.
4: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Irene Cara og Fame. Så en titt I politiloggen. To personer I 80-årene var involvert I en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda I går formiddag. En bil med campingvogn fikk sleng og kjørte I midtrabatten. Ingen ble skadet, men politiet opplyser om at det blir en sak her på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Politiet søkte I går etter en savnet mann I Søre Bruvatn I Sør-Aurdal. Mannen antatt omkommet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble avsluttet uten funn I går, og han fortsetter I dag. En person skadet etter en trafikkulykke I Lundertunnelen på E16 I Lunder natt til I dag. Et kjøretøy var involvert, og tunnelen den vil bli stengt I lang tid, og omkjøring skiltet, melder politiet.

0: Kron Otta Lom stiller felles lag for årets fjerde divisjon kvinner. Etter seks kamper har de seks lag foran seg på tabellen, fire bak, og da trener Magne André Nedrebø. Da har det vært en tuff vårsesong for damene dine.
1: Ja, for så vidt. Mye til resultatet gjenspilles ikke i kampene egentlig. Og så var det litt uheldig og slik, og så spilt mye fin fotball og burde jo i hvert fall ha hatt to seier til, egentlig. Ja.
0: De dere har slått så langt, det Løten og Toten, men hva må dere bli bedre på for å klare å klatre på tabellen for å snu marginene til deres side?
1: Nei, de måste rett og slett omsette sjansen som vi sa til mål. Det det også vår udyktige nok på, altså ikke skåret og sett sjansen våre. Så sa skåret på lite mål, rett og slett.
0: I morgen tirsdag, da møter dere serieleder Lillehammer, svært så målfarlig. De har enda ikke tapt en kamp og står med 48 plussmål. Blir det snakk om skadebegrensning her, eller har dere mulighet for å ta frem noe ekstra?
1: Oss pleier alltid å levere mot topp motstand mot Lillehammer, så det skal vi fortsette med. Så skår for 3 poeng i morgen.
0: Hva vil du si styrken med det her sammensatte laget? Det jo en ganske lang avstand mellom Fron og Lom, sånn geografisk.
1: Ja, også har tre spillere som fra Skjåk, faktisk, som står i Lomna, som med oss og spiller på damelaget. Og så har ingen fra Otta som med. Så det tre jenter som pendler to-tre ganger i veka til Vinstra og spiller fotball. Og jeg har også noen helt ned på Kongsvinger og spiller kamp på, så det blir jo lange reser for deg.
0: Men
1: styrken jo samholdet liksom i gruppa. Det meget bra gruppe. Ungt lag, spennende ungt lag, som oss kommer til å nytte godt av i mange år fremover.
0: En ting samhold, men teknisk og styrke og sånne ting?
1: Ja, det yngste står jo mest for fart og slik, og så det eldste mer for tryggheten i ja, både passningsvalg og valg og teknikk og litt sånn da. Men også har en fin blanding til de yngste til de eldste, så det mye bra. Det det, virkelig.
0: Og det vil si at du har ambisjoner for sesongen?
1: Nei, ikke denne sesongen, men det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
0: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, i fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter nere, men også har ikke ambisjoner for i år. I år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen i fjerde divisjon, og så få satse på opprykk innen 2 år, tenker jeg.
2: AJ-produkterlageret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
5: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei,
6: ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Gudbrandsdalen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris i dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.

Alex Warren med Passenger I endelig morgen. God mandag, 15. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså I en times tid til I dag. Vi vel ikke så glad I myggen egentlig, men strengt tatt så har den norske myggen et ufortjent dårlig rykte. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet skjer det.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Underholdningsguiden. I dag klokka 17.30 så er det spillekveld på Vonheim i Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så er det sommerkonsert i Saksomsdalen med Saksomsdalen Musikkforening, og klokka 20 så er det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 Musikkforening på 13 Samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så er det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo. Det er 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så er det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øsregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det én ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk institutt for naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett fra en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten glassbeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.
2: Ja, det sa biolog og myggeekspert Sondre Dale. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Liana Lois, du hører Bleeding Love.

Leon Lewis, Bleeding Love. Petter Thoresen tildelt Norges ishockeyforbunds gullmerke. Utmerkelsen en av de høyeste I norsk ishockey og gis til personer som har gjort en helt spesiell innsats for sporten. Thoresen får hederen kort tid etter at han ledet Norge til VM-bronse I Schweiz. Han har også hatt stor suksess med Storhamar med 3 strake NM-guld de siste sesongene. Til Hamar Arbeiderblad sier Thoresen at prisen var både overraskende og veldig stor. Det blir lokale nyheter etter Alexander Witt, A Little Too Perfect.

0: Fjerde divisjonsdamene på Fron Otta Lom kjemper alene I Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere sør I fylket. Etter seks kamper rangerer de som nummer sju på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kiver om toppen. Fron Otta Lom-trener Magne André Nedrebø mener at damene hans har mye å gå på, og håper på å nå toppen innen to år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, I fjor så tok oss jo ett poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men oss har ikke ambisjoner for I år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen da, I fjerde divisjon og så få satse på opprykk innen to år, tenker jeg.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. Det fem dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når får personen opp da, og han kan høre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Gudbrandsdalen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær melder yr.no. Nordlig bris I dag og temperaturer mellom 11 og 18 grader.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Ingen som skal sitte på? Da?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Vinnerlaget til Fron Otta Lom kjemper alene i Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere fra Sørfylket i 4. divisjon. Etter 6 kamper rangeres de som nummer 7 på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kniver om toppen. Fron Otta Lom, trener Magne André Nedrebø, mener damene har mye å gå på og håper å nå toppen innen 2 år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, i fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det er fortsatt store muligheter. Nere, men oss har ikke ambisjoner for i år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen da, i 4. divisjon og så få satse på opprykk innen 2 år, tenker jeg.
0: Reporter i saken, det var Vibeke Oddvik. Senai Fiss Hatchen og Kristin Størmer Steira vant hoveddistansen i Birkebeinerløpet 2026 på Lillehammer lørdag. Fiss Hatchen tok seieren i herreklassen på 1.11.07 etter en jevn avslutning, mens Størmer Steira var raskest av kvinne med 1.18.43. Nesten 10 000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert i regnvær med god stemning langs løypa og i målområdet. Og som sagt, nesten 10 000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert på Sjusjøen og Lillehammer i helgen. Foreløpig tall viser 9.791 påmeldte, en økning på rundt 5% fra i fjor. Daglig leder Jostein Burås sier arrangøren svært fornøyd med oppslutningen, til tross for regn og krevende forhold. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Det mange sommerskoler å velge for skoleelever nå når skolen snart ferdig, og en av dem jo da redningsselskapets camp. Stian Rosenberg, du ansvarlig for den sommerskolen, RS sommerskole. Fortell, hva det?
1: Det en ukes sommerskole der vi har fokus på det maritime da, så klart det det redningsselskapet driver med. Da møtes vi mandag klokka 9, driver på frem til klokka 4, mandag til fredag. Så det et dagtilbud da, der vi driver mye med både båtkjøring, bading, vi har litt opplæring i litt enkle maritime ting, både knoper og stikk, litt førstehjelp, livredning, og har mye fokus på det maritime da, og ikke minst det med litt hør på å si teambuilding og skape vennskap da, at det mye sosialt og har det mye artig, samtidig som man lærer mye. Så vi har første skoleuka har vi på Gjøvik, og så har vi da uke nummer 2 på Hamar. Så uke 26 på Gjøvik og uke 27 på Hamar da. Så dette blir jo første året vi kjører sommerskole på Hamar. Vi prøvde litt i fjor, men da var det dessverre litt for få påmeldte til at vi kunne gjennomføre. Men i år så har det tatt seg opp litt mer, så i år blir det gjennomført. Men det fortsatt mange ledige plasser da, så vi ønsker veldig gjerne å ha med oss flere da. Jo flere erfaringsmessig på sommerskole, jo flere deltakere jo bedre blir det på en måte. Og da blir det mer et fellesskap og blir mye artigere for deltakere da. Det en fordel så klart å ha litt interesse for det maritime da. Det jo det veldig mye fokus på den biten. Vi har noen seilbåter vi prøver oss litt med. Vi har noen små motorbåter som med 5 hestere på, som deltakere kan få kjøre litt selv. Vi har litt større båter som kan dra litt tube med, dra på litt båtturer, og bading og litt supprett og mye artig aktivitet.
0: Mm. Og mye viktig aktivitet da, med den kursingen du sa i sted med livredning og sånt, så si litt mer om det.
1: Ja, nei, vi prøver jo, selv om den mesteparten av uka lek og moro, så prøver vi å lure inn litt kunnskap der også, at få litt læring ut av det også. Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må jo kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøver å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk i vatten, prøver å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting. Og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Påmelding ASAP, for det ikke så lenge til uke 27, i hvert fall for Hamar sin del da.
1: Nei, det går veldig fort dit. Nå vi jo litt over en uke, så starter vi på Gjøvik, og så uka etter så starter vi da på Hamar. Så det går veldig fort dit. Påmeldingen ligger på rs.no, klikker seg videre der, ellers så er det bare å søke opp redningsselskap Ung Mjøsa på Facebook, så ligger det også direkte påmeldingslinker der. Så vi håper vi får med litt flere, både på, det også ledige plasser på Gjøvik, men spesielt Hamar så håper vi å få med litt flere, da, så at det blir et enda bedre opplegg da, med flere deltakere.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Vi i Kiwi
1: ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Endelig morgen straks ferdig for i dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen i morgen tidlig. Da kommer straks Trond Harald med formiddagen. Men først frem mot nyheten her High as a Kite og Keep It Alive.

Marius Borg Høiby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høiby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse 2 postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000.

0: 000 kroner I erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer to voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen I 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrett sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wisterkleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.

The Loneliest Time fra Carly Rae Jepsen og Rufus Wainwright. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet, hvor det har blitt mandag formiddag. Og klokka, den har passert 10, og det har den gjort med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny formiddagssending. Du og jeg, frem til 2, og det jeg sikker på blir veldig, veldig hyggelig.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Mennesker på fly, det kan være et skue. Sist gang jeg var på flytur, da skulle jeg til Hellas, jeg skulle til Kreta. Og så fløy jeg charter, og både på nedtur og opptur, så fikk vi beskjed om følgende.
1: Vi gjør oppmerksom på at av sikkerhetsmessig hensyn er det ikke lov til å sove på gulvet under flyvningen.
0: Og da tenker jeg at her er det jo en eller annen som har sovet på det gulvet under en flyvning. Og flypassasjerer gjør mange rare ting I en nødsituasjon. Man stopper opp for å hente håndbagasjen. Nå advarer den internasjonale flyorganisasjonen IATA om at dette kan koste liv og har nå lansert en kampanje som heter Save a Life, Not a Bag, som skal minne folk på at hvert sekund teller når et fly må evakueres. Nå krever man at alle skal kunne komme seg ut av flyet på 90 sekunder, og bagasje, det skal ikke være med, og hvis den står I midtgangen, så kan det skape farlige situasjoner. Både SAS og Norwegian understreker at passasjerer må la alt ligge igjen og følge anvisningene fra kabinpersonalet, og nå vurderer også strengere reaksjoner mot dem som ignorerer sikkerhetsreglene.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Madeleine og en cover av Petra Marklund, Henda mot himlen fikk du her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka, ja den litt over halv elve, og her Return. Sing.

Dette er 20 år siden. Det gikk som en farsott over hele landet på denne tida i 2006. Neste år så skal Alejandro Fuentes, Espen Lind, Kurt Nilsen og Askild Holm gjøre comeback med gitarkammeratene. De heter jo ikke offisielt det da, men de nye gitarkammeratene ble det jo kalt. Her med en Don Henley-klassiker, The Boys of Summer. Om få minutter venter Bryan Adams på deg. Det samme gjør Synnevo etter Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

Bryan Adams og Cuts Like a Knife her på din lokale radio I Innlandet. Mandag denne 15. juni, hvor klokka straks 11. Det betyr ferske nyheter, både riks- og fylkesnyheter og et værvarsel til deg etter Back to Black. Her Amy Winehouse.

0: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. Fire barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.

The Fate of Ophelia. Det Taylor Swift på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. God mandag. Klokka den litt over 11. Matilda, hun skal synge fri etter at Faith No More har gitt oss en gammel Commodores-klassiker. Her Easy.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Her. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slepp med eget nett.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger?

Fri fra Matilda her på din lokale radio I Innlandet. Christina Aguilera med Beautiful om få minutter etter en Dr. Hook-klassiker tilbake til 70-tallet. When You're in Love with a Beautiful Woman.

snakket vi om å fly I forrige time, og som apropos det da, en av fem nordmenn føler press til å bruke mer penger på sommerferien enn det man egentlig har råd til. Det melder din side. En undersøkelse fra Infact har fått med seg at rundt 1 million da ønsker eller føler press på å bruke mer penger enn det de egentlig har råd til. Samtidig svarer 6% at de må låne penger eller bruke kredit for å finansiere ferien. Ytterligere 12% sier at de kanskje må gjøre det. Både banker og forbrukerøkonom advarer mot å ta imot eller ta opp dyr gjeld for å reise. Høye renter på kreditkort og forbrukslån kan gjøre sommerferien langt dyrere enn det du egentlig hadde tenkt. Og rådet, det enkelt. Ikke bruk mer penger enn det du kan betale tilbake ganske raskt. Og sørg for at feriegjelda, den borte før julehandelen starter.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ellie Goulding og hennes How Long Will I Love You fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Nå får du ganske snart lokale sportsnyheter også. Klokka den har passert 11:30 denne mandags formiddagen. Og en Herace-klassiker fra 1985 følger oss frem dit med sommer.

0: Vinnerlaget til Fron Otta Lom kjemper alene I Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere fra Sørfylket I fjerde divisjon. Etter 6 kamper rangeres de som nummer 7 på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kniver om toppen. Fron Otta Lom trener Magne André Nedrebø, mener damene har mye å gå på, og håper å nå toppen innen 2 år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, I fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men også har ikke ambisjoner for i år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen da, I fjerde divisjon og så få satse på opprykk innen 2 år tenker jeg
0: Reporter I saken, det var Vibeke Oddvik Senai Fiss Hatchen og Kristin Størmer Steira vant hoveddistansen I Birkebeinerløpet 2026 på Lillehammer lørdag Fiss Hatchen tok seieren I herreklassen på 1.11.07 etter en jevn avslutning, mens Størmer Steira var raskest av kvinne med 1.18.43. Nesten 10 000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert I regnvær med god stemning langs løypa og I målområdet. Og som sagt, nesten 10 000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert på Sjusjøen og Lillehammer I helgen. Forløpet tall viser 9.791 påmeldte, en økning på rundt 5% fra I fjor. Daglig leder Jostein Burås sier arrangøren svært fornøyd med oppslutningen, til tross for regn og krevende forhold. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

Vanessa Williams og Save the Best for Last her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Nå fikk du lokale sportsnyheter for litt siden. Det ventes både riks- og fylkesnyheter hver oss etter hvert. Men vi rekker både Tobias Sten som I gang med her med Seida til meg.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jordskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Saga.

0: Ifølge biologen har både han og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at en av tre båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt en av fire fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. Fire barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.

True Love fra Lorén her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne mandag 15. juni. Om få minutter så har du Nicki Minaj og Skylar Grey på din radio, Bed of Lies. Vi skal snakke om fly også, for mange flypassasjerer gjør en feil I en nødsituasjon og stopper opp for å hente håndbagasjen sin, og det ikke greit. Vi snakker mer om det, og en annen ting jeg har opplevd på en flyvning også om få minutter. Etter Morten Abel, her Trends.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Hei, det er Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
1: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
1: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Mennesker på fly, det kan være et skue. Sist gang jeg var på flytur, da skulle jeg til Hellas, jeg skulle til Kreta. Og så fløy jeg charter, og både på nedtur og opptur, holdt det på å si, så fikk vi beskjed om følgende.
1: Vi gjør oppmerksom på at av sikkerhetsmessig hensyn er det ikke lov til å sove på gulvet under flyvningen.
0: Og da tenker jeg at her er det jo en eller annen som har sovet på det gulvet under en flyvning. Og flypassasjerer gjør mange rare ting I en nødsituasjon. Man stopper opp for å hente håndbagasjen. Nå advarer den internasjonale flyorganisasjonen IATA om at dette kan koste liv, og har nå lansert en kampanje som heter Save a Life, Not a Bag, som skal minne folk på at hvert sekund teller når et fly må evakueres. Nå krever man at alle skal kunne komme seg ut av flyet på 90 sekunder, og bagasje, det skal ikke være med, og hvis den står I midtgangen, så kan det skape farlige situasjoner. Både SAS og Norwegian understreker at passasjerer må la alt ligge igjen og følge anvisningene fra kabinpersonalet, og nå vurderer også strengere reaksjoner mot dem som ignorerer sikkerhetsreglene.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom.

somebody else. Griffin, Khalid og Kygo, Save My Love fikk du her på din lokale radio i Innlandet. Og før det så hørte du Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry. Og en klassiker fra Tommy Nilsson på vei, Öppna din dør, etter Anna of the North.

Say What You Want, det Texas, din lokale radio I innlandet det du hører på. Tommy Nilsson fikk det også for litt siden med Øppna din dør. Bruce Springsteen venter etter Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge. Vi fra

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Thank you.

SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om

0: et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at en av tre båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt en av fire fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til, til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. Fire barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.

kompis ifra Halva Priset åpnet denne fjerde timen av formiddagssendingen vår mandag 15. juni, og du hjertelig til stede her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, og vi kommer til både Alex Warren og Kelly Clarkson etter Destiny's Child. Dog Child.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

snakket vi om å fly I forrige time, og sånn apropos det da, en av fem nordmenn føler press til å bruke mer penger på sommerferien enn det man egentlig har råd til, det melder din side. En undersøkelse fra Infact har fått med seg at rundt 1 million da ønsker eller føler press på å bruke mer penger enn det de egentlig har råd til. Samtidig svarer 6% at de må låne penger eller bruke kredit for å finansiere ferien. Ytterligere 12% sier at de kanskje må gjøre det. Både banker og forbrukerøkonom advarer mot å ta imot eller ta opp dyr gjeld for å reise. Høye renter på kreditkort og forbrukslån kan gjøre sommerferien langt dyrere enn det du egentlig hadde tenkt. Og rådet det enkelt. Ikke bruk mer penger enn det du kan betale tilbake ganske raskt. Og sørg for at feriegjelda den borte før julehandelen starter.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
2: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Slett med eget nett.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmakker.

En av de mest suksessrike poplåtene fra 2010-tallet kom I 2015. Lush Life, Sara Larsson, som har passert 1 milliard avspillinger på Spotify, bare denne låta. Låta som fikk et nytt liv igjen I år etter at videoer fra Saras konserter gikk viralt på TikTok, og sangen den klatrer oppover igjen på listene 10 år etter utgivelse. Dette her lokalmusikk fra Solør. Spill opp maker, langt herifrå.

0: Vinnerlaget til Fron Otta Lom kjemper alene i Gudbrandsdalen mot større og sterkere motstandere fra Sørfylket i 4. divisjon. Etter 6 kamper rangeres de som nummer 7 på tabellen, mens Lillehammer og Brumunddal kniver om toppen. Fron Otta Lom, trener Magne André Nedrebø, mener damene har mye å gå på og håper å nå toppen innen 2 år.
1: Det kommer opp et ganske bra kull til neste år som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
2: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, i fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men også har ikke ambisjoner for i år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen da, i 4. divisjon og så få satse på opprykk innen 2 år, tenker jeg.
0: Reporter i saken, det var Vibeke Oddvik. Senai Fiss Hatchen og Kristin Størmer Steira vant hoveddistansen i Birkebeinerløpet 2026 på Lillehammer lørdag. Fiss Hatchen tok seieren i herreklassen på 1.11.07 etter en jevn avslutning, mens Størmer Steira var raskest av kvinne med 1.18.43. Nesten 10.000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert i regnvær med god stemning langs løypa og i målområdet. Og som sagt, nesten 10.000 deltakere var påmeldt årets løpebirken, som ble arrangert på Sjusjøen og Lillehammer i helgen. Foreløpig tall viser 9.791 påmeldte, en økning på rundt 5% fra i fjor. Daglig leder Jostein Burås sier arrangøren svært fornøyd med oppslutningen, til tross for regn og krevende forhold. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: mandag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Australsk musikk her da, ifra Savage Garden. Og vi skal holde oss I Australia, for om få minutter så Men at Work klare. Det blir Down Under rett etter dette.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Down Under, Men at Work på din lokale radio her I Innlandet. Og da klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Det musikk fra Liane Lewis som følger oss frem til ferske nyheter klokka to. Her Better in Time.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de

0: ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska I løpet av sommeren. En sikta mann I 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen som ble funnet død I grue 27. Desember I fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk I dag melding om en bil som sto midt I veien på fylkesvei 27 Venabygd I Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov I bilen, hengeren sto I grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne I bilen som politiet tok beslag I. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Det sa altså Marit Espeland, som jobber I Statens Vegvesen. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold, til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir 2-3 grader høyere enn I dag.

god mandags ettermiddag med musik fra innlandet. Matilda fra Eidskog med Fri. Det vel den første låten hun har gitt ut på norsk, og det var ingen dårlig norsk debut det. Håper du har hatt en bra helg, selv om det har vært litt ustabilt vær over innlandet. Nå skal det jo, som det ser ut på langtidsvarslet, bli ganske bra utover den uka her da, med opphold stort sett, en god del sol og stadig stigende temperaturer dagene som kommer. Vi skal få med oss dansk rockeklassiker fra 90-tallet. Her Michael Learns to Rock med The Actor.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 17.30 så det spillekveld på Vonheim I Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så det sommerkonsert I Saksumsdalen med Saksumsdalen Musikkforening, og klokka 20 så det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 Musikkforening på 13 Samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 I lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Intune med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Otta Lom stiller felles lag for årets fjerde divisjon kvinner. Etter ja. Seks kamper har de seks lag foran seg på tabellen, fire bak, og da trener Magne André Nedrebø. Da har det vært en tuff vårsesong for damene dine.
1: Ja, for så vidt. Mye til resultatet gjenspilles ikke i kampene egentlig. Og så var det litt uheldig og slik, så også har spilt mye fin fotball og burde jo i hvert fall ha hatt to seiere til, egentlig. Ja.
0: De dere har slått så langt, det Løten og Toten, men hva må dere bli bedre på for å klare å klatre på tabellen for å snu marginene til deres side?
1: Nei, de måste rett og slett omsette sjansen som oss har til mål. Det det også vår udyktige nok på, og så har ikke skåret og sett sjansen våre. Så sa skåret på lite mål, dessverre.
0: I morgen, tirsdag, da møter dere serieleder Lillehammer, svært så målfarlig. De har enda ikke tapt en kamp og står med 48 plussmål. Blir det snakk om skadebegrensning her, eller har dere mulighet for å ta frem noe ekstra?
1: Oss pleier alltid å levere mot topp motstand mot Lillehammer, så det skal vi fortsette med. Så skår for 3 poeng i morgen.
0: Hva vil du si styrken med det her sammensatte laget? Det jo en ganske lang avstand mellom Fron og Lom, sånn geografisk.
1: Ja, og så har tre spillere som fra Skjåk faktisk, som står i Lom da, som med oss og spiller på damelaget. Og så ingen fra Otta som med. Så det tre jentene som pendler to-tre ganger i veka til Vinstra og spiller fotball. Og jeg har også noe helt ned på Kongsvinger og spiller kamp på, så det blir jo lange reser for deg.
0: Men
1: styrken jo samholdet liksom i gruppa. Det en meget bra gruppe. Ungt lag, spennende ungt lag, som oss kommer til å nytte godt av i mange år fremover.
0: En ting samhold, men teknisk og styrke og sånne ting?
1: Ja, det yngste står jo mest for fart og slik, og så det eldste mer for tryggheten i ja, både passningsvalg og valg og teknikk og litt sånn da. Men også har en fin blanding til det yngste til det eldste, så det mye bra. Det det, virkelig.
0: Og det vil si at du har ambisjoner for sesongen?
1: Nei, ikke denne sesongen, men det kommer opp et ganske bra kull til neste år også, som kan spille damefotball, som oss kan dra nytte til. Da får oss enda yngre lag, men oss liker å bruke de unge for å utvikle seg på dette nivået der.
0: Men høstsesongen blir jo ofte ganske annerledes enn vårsesongen.
1: Ja, i fjor så tok oss jo 1 poeng på vårsesongen, og så tok oss 27 poeng på høstsesongen, så det fortsatt store muligheter. Nere, men også har ikke ambisjoner for i år. I år det handler bare om å ikke rykke ned og så beholde plassen da, i fjerde divisjon, og så få satse på opprykk innen 2 år.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, i morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir en 2-3 grader høyere enn I dag.
1: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

da. Musikk fra Innlandet på din egen lokalradio, Marie Klåpakken fra Vinstra, kjent felespiller som har vært med I mange sammenhenger, blant annet I hver gang vi møtes har hun vært musiker I mange år, nå ute på egen hånd flere steder I sommer på en liten sommerturné. Splitter ny dag heter låta. Mer musikk fra eget fylke, Erik Lukashaugen fra Elverum en anerkjent visesanger som har kommet med en ganske rocka VM-låt nå de siste ukene, og den nærmer det seg også virkelig det første store høydepunktet med Norges kamp mot Irak på I overmorgen, som mange gleder seg til, og da kan vi jo fyre opp til den kampen med denne låta fra Erik Lukashaugen før vi tar en titt på kjendisbursdagene. Denne gangen tar vi gull hjem.

Erik Lukas Haugen fra Elverum, kjent visesanger som blant annet har tolka Vidar Sandbekk og så videre. Nå en rocka variant når det handler om fotball-VM. Denne gangen tar vi gullet hjem. 15. juni har det rukket å bli. I dag det bursdagen til keeper for Kiel toppfotball, William Darroja, blir 24 år i dag. Kunne jo glede seg over nok en Kongsvinger-seier i helga i Obos-ligaen, og ny kamp mot Strømsgodset er det på Hjemslund på søndag. Tidligere hockeyspiller fra Hamar, Kristian Saksrud, blir 44 år i dag. Politiker for FRP fra Stange, Truls Gilemoen, blir 47 år i dag. Fylkespolitiker og også fungerende ordfører i Stange de siste åra. Så er det en historisk bursdag til slutt her. Edgar Krog ble født den 15. juni i 1916. Han døde i 1982. Han var ordfører i Engerdal på tidlig 70-tall, en jobb han avbrøt for å flytte til Solør og tiltre i ny jobb som ligningssjef i Åsnes kommune. Vi skal ha mer musikk. Du får med deg America og Race the Light.

0: Det er mange sommerskoler å velge for skoleelever nå når skolen snart ferdig, og en av dem jo da redningsselskapets camp. Stian Rosenberg, du ansvarlig for den sommerskolen, RS sommerskole. Fortell, hva det?
1: Det en ukes sommerskole der vi har fokus på det maritime da, så klart det det redningsselskapet driver med. Da møtes vi mandag klokka 9, driver på frem til klokka 4, mandag til fredag. Så det et dagtilbud da, der vi driver mye med både båtkjøring, bading, vi har litt opplæring I litt enkle maritime ting, både knoper og stikk, litt førstehjelp, livredning, og har mye fokus på det maritime da, og ikke minst det med litt, hør på å si, teambuilding og skape vennskap da, at det mye sosialt og har det mye artig, samtidig som man lærer mye. Så vi har første skoleuka har vi på Gjøvik, og så har vi da uke nummer 2 på Hamar. Så uke 26 på Gjøvik og uke 27 på Hamar da. Så dette blir jo første året vi kjører sommerskole på Hamar. Vi prøvde litt I fjor, men da ble det dessverre litt for få påmeldte til at vi kunne gjennomføre. Men I år så har det tatt seg opp litt mer, så I år blir det gjennomført. Men det fortsatt mange ledige plasser da, så vi ønsker veldig gjerne å ha med oss flere da. Jo flere erfaringsmessig på sommerskole, jo flere deltakere jo bedre blir det på en måte. Og da blir det mer et fellesskap og blir mye artigere for deltakere da. Det en fordel så klart å ha litt interesse for det maritime da. Det jo det veldig mye fokus på den biten. Vi har noen seilbåter vi prøver oss litt med, vi har noen små motorbåter som med 5 hester på som deltakere kan få kjøre litt selv. Vi har litt større båter som vi kan dra litt tube med, dra på litt båtturer, og bading og litt supprett og mye, mye artig aktivitet.
0: Mm. Og mye viktig aktivitet da med den kursingen du sa I sted med livredning og sånt, så si litt mer om det.
1: Ja, nei, vi prøver jo, selv om den mesteparten av uka lek og moro, så prøver vi å lure inn litt kunnskap der også, at få litt læring ut av det også. Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Påmelding ASAP, for det ikke så lenge til uke 27, I hvert fall for Hamar sin del da.
1: Nei, det går veldig fort dit. Nå vi jo litt over en uke, så starter vi på Gjøvik, og så uka etter så starter vi da på Hamar. Så det går veldig fort dit. Påmelding ligger på rs.no. Klikker seg videre der. Ellers så bare søk opp redningsselskap Ung Mjøsa på Facebook, så ligger det også direkte påmeldingslinker der. Så vi håper vi får med litt flere, både på, det også ledige plasser på Gjøvik, men spesielt Hamar, så håper vi å få med litt flere, da, så det blir et enda bedre opplegg da, med flere deltakere.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité

0: I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
0: Det sa altså Marit Espeland, som jobber I Statens Vegvesen. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir 2-3 grader høyere enn I dag.

Tobias Sten det som sang seg da til meg. God mandag, vel overstått helg. Det bare noen få dager igjen før veldig mange barn og unge I innlandet tar skoleferie fra fredag av, og jeg leste vel nå at det var ganske mange fler I Norge som tar tidlig ferie I år I forhold til hva det bruker å være. Det var vel snakk om en 15-20% fler da, som hadde prøvd å få ferie nå tidlig I stedet for sent. På grunn av fotball-VM, helt riktig. Det lettere å få med seg disse kampene som går natterstid hvis man har noen feriedager man tar ut. Så veldig mange fotballinteresserte som tar tidlig ferie I 2026. Vi skal få med oss Spice Girls. Den her husker du sikkert. Viva Forever!

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 17.30 så det spillekveld på Vonheim i Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så det sommerkonsert i Saksumsdalen med Saksumsdalen Musikkforening, og klokka 20 så det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 Musikkforening på 13 Samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Vi klart for dagens lille Lifehacks-spalte, altså tips og triks for en enklere hverdag, og vi har jo nå for tiden litt fokus på sommerferie, og særlig hvis du skal ut og reise, så det en del tips som florerer. For eksempel hvis du sitter på et fly da, I mange timer, eller på et tog eller buss for den saks skyld, så vil du gjerne se litt på telefonen din. Kanskje du skal se en film eller en tv-serie som du har lastet ned. Da det kjedelig å sitte og holde telefonen I hånda I mange timer. Da finnes det mange triks på nettet for hvordan du skal feste telefonen på setet foran. Og da det noen som bruker hårstrikker her, noen bruker en genser og putter telefonen opp I hetta, noen har en sånn dobbeltsidig teip, så tenk litt på det før du skal ut og reise. Hvordan skal jeg få telefonen til å sitte fast på setet foran, sånn at jeg slipper å holde den I hånda hele tiden? Hvis du reiser på ferie med unger, kanskje flere unger, så det mye klær og ting som skal holde orden på. Lag da sånne poser, plastikkposer for eksempel, ziplockposer, der du skriver navn og dag på posene, for eksempel Torstein, mandag, bleier, truser, klær, så du har liksom skift for hver dag, så får du full oversikt på alt det du trenger å ha med på en grei måte da. Og så kommet over et tips her fra en kar som alltid har med seg en tom vannflaske, som han da fyller opp med vann etter at han har vært gjennom sikkerhetskontrollen, slik at det da lov, slik at han slipper å kjøpe dyr drikke på innsiden der. Fylle opp vannflaska selv altså. Du vet sånne AirTags du kan putte på ting du ikke vil skal bli borte, og så kan du følge med på telefonen din hvor de hen. Det kan være greit å putte for eksempel I bagasjen din når du skal ut og reise, for da har du liksom oversikt på hvor kofferten min nå hvis den skulle bli borte. Det også et lurt triks å ta kopier av pass, reisedokumenter, billetter og så videre og sende det til deg selv på e-post sånn at du har kopier hvis ting skulle bli borte. Ta bilder av ting, ta bilder av kofferten din for eksempel før den sendes inn på bagasje slik at du kan bevise at du har en koffert som skulle vært med flyet. Sånne ting som gjør reisen litt enklere og tryggere, forteller ekspertene.

0: 13. juni datoen, og en viktig dato for Danmark, det gjenforeningsdagen, da Søndre Jylland ble overtatt I 1920, etter å ha vært tysk siden krigen I 1864. Det samtidig Valdemarsdag, eller da flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag I Estland I 1219, da det rødhvite Danebrog skal ha falt ned fra himmelen.
1: Og plutselig falt en rød fane med et hvitt kors ned fra himmelen. Kong Valdemar grep det. Viste det til sine tropper, som fik nyt mod, og så besejrede de esterne.
0: I 1864 blev det norske Veritas oprettet, og Christiania Teater havde sin aller sidste forestilling I 1899, da spiltes Ibsens samfundets støtter. Av kjente navn med fødselsdag I dag, så finder vi komponist Edvard Grieg, født I 1843. Musiker Waylon Jennings, født I 1937, og låtskriver Harry Nilsson, født I 1941.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, i morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir en 2-3 grader høyere enn i dag.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Fakta om innlandet.
1: Dette jo da vår daglige dose med påfyll om kunnskap om eget fylke, og i dag så skal vi snakke litt om hvordan det kommer til å se ut her i innlandet om 10 år, for Statistisk sentralbyrå. De har nå kommet med nye såkalte fremskrivninger av befolkningen i innlandet, altså hvordan ser de fortsatt befolkningsutviklingen blir den neste 10-årsperioden fram mot 2036. De tror vi kommer til å være 390 000 innbyggere om 10 år her i fylket. Dette en folkevekst på 2,6%, og det et stykke under landsgjennomsnittet som ligger på 5,4%. I Akershus for eksempel så ventes det en vekst på nesten 9%. Så innlandet ligger et stykke bak der. Ellers så vil det fortsette i de banene vi har sett de siste årene. Befolkningen vokser altså noe. Sentraliseringen den fortsetter, altså vi flytter inn mot større byer, og befolkningen blir eldre her i innlandet, mener Statistisk sentralbyrå. De kommunene som får størst vekst i den neste 10-årsperioden, det kommunene rundt Mjøsa altså. Hamar spås å få en vekst på nesten 9%, 7,5% i Lillehammer, 4,2% i Ringsaker, 4,6% i Gjøvik og 6,1% økning i Stange. Det altså de mest folkerike kommunene per nå, og særlig de rundt Mjøsa som driver folkeveksten i fylket den neste perioden, mener Statistisk sentralbyrå. Og samtidig som veksten fortsetter i disse kommunene, så ser man for seg at mange distriktskommuner får en fortsatt nedgang i folketallet i denne perioden. Samtidig så ser man at antall eldre, altså de over 65 år, det en gruppe som øker mer enn tidligere anslått, og veksten blant barn og unge og yrkesaktive den svakere, og det kan bli en utfordring, for da får vi et enda større press på helse- og omsorgstjenester. Samtidig så blir jo da arbeidsmarkedet ute i distriktene presset, det trengs flere ansatte innen omsorg, og så det færre innbyggere i yrkesaktiv alder i disse områdene, og da kan det være vanskelig å fylle opp arbeidsplassene, tror Statistisk sentralbyrå. Om det færre innbyggere i yrkesaktiv alder, så kan det bli en vanskelig match. Så kjapt oppsummert, vi kommer til å bli flere i innlandet den neste 10-årsperioden, men flere og flere flytter inn mot de mest folkerike kommunene, og befolkningen blir altså stadig eldre i snitt. Mer om dette på innlandsstatistikk.no.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne ettermiddagen og starter på Elverum, der Elverumsturneringa I helga samlet mellom 8 og 10 000 mennesker til fotballfest, sier turneringsleder P. Steinar Krogsæter. 264 lag, 610 kamper på 30 baner til tross for skiftende vær. Krogsæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spiller og publikum, og mener årets arrangement blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag I år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det blir også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann, sier kursleder Stian Rosenberg, som håper flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men... Prøver å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp, da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak, da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har nå plassert forskningsutstyr to forskjellige steder på Kirkenær. Dette for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Man ser spesielt da på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Og det satt ut både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene, og hvilken mengde som eventuelt påvises. Roger Holten, som forsker ved instituttet, forteller mer om hvordan prosjektet foregår.
4: Ja, det her jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder. Da.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 2-1-seier mot Hødd I helga etter en sterk snuoperasjon I andre omgang. Trener Johan Venberg peker på lagets mentalitet og defensiv innsats som avgjørende. Kiel har nå 3 kamper igjen før ferien og ser blant annet fram til kronekampen førstkommende søndag, der laget håper på et stort publikum og enda bedre prestasjoner over hele kampen mot Strømsgodset.
5: Ja, det blir suverent tøft. Så da bare håper jeg møter opp mange folk, at vi kan by på, eller levere på det nivået vi har I oss da, over enda lengre perioder.

0: fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

mer sommerstemning enn det der skal det vanskelig gjøres å få. Det var varmt med 13 humler. Vi har lagt bak oss nok en helg med mye festivaler, store konserter rundt omkring I innlandet, andre store arrangementer også, og det fortsetter for fullt denne uka her altså. Juni en heftig arrangementsmåned. For det første så fortsetter jo flåklypa dagene I Alvdal, helt fram til søndag med aktiviteter, konserter og flåklypa stemning for store og små. Det klart for Main Street Music Festival på Lillehammer denne uka. Torsdag til lørdag blir det mye konserter I Lillehammer. Rondaståk selvfølgelig, stor festival innlandssammenheng på Gålå nå til helga. Dit ventes Eva Velskram, Sivert Høyem, Dørt I Oppland, Surferosa og Odd Nordstoga for å nevne noen. Elvebrisfestivalen på Elverum også nå til helga, med Matoma, Donkey Boy, Staysman, Johnny Onkel P for å nevne noen. Og det også festhelg på Tynset nå til helga, med Norsk Spekematfestival og konserter blant annet med Sigrid og DDE på Tynset fredag og lørdag. Bare litt av det som skjer I innlandet denne uka. Ricky Martin synger deg fram mot nyheter klokka 4. She's all I ever had.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 ved Enabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland

0: I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
0: Det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens Vegvesen. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, i morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir en 2-3 grader høyere enn i dag.

Ja, det florerer av VM I fotballlåter om dagen. Denne her kommer fra NRK-systemet, der Nicolai Ram og Markus Neby, som har fått med seg masse store stjerner på å synge sammen for Norge. Sissel Kyrkjebø, blant annet. Håper du har en fin mandag. 15. juni har det rukket å bli. Det bursdagen til keeper på Kiel toppfotball, William da Rocha I dag, blir 24 år, og fylkespolitiker for FRP og fungerende ordfører I Stange, Truls Gilemoen, blir 47 år I dag. Det gratuleres. Feriepenger inn på kontoen hos mange nå I juni. Vi skal få noen tips fra ekspertene hvordan de skal brukes om ikke lenge. Vi skal også kikke litt på at ungdom ikke synes det kult å sykle lenger, og hva grunnen til det kan være ganske snart. Men først Savage Garden og The Animal Song.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, her står vi i utgangen av Per Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Per Gynt Senter i dag?
4: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
5: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
6: Her på Per Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
7: I dag klokka 17.30 så er det spillekveld på Vonheim i Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så er det sommerkonsert i Saksumsdalen med Saksumsdalen Musikkforening, og klokka 20 så er det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 Musikkforening på 13 Samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så er det offisiell åpning av Sørfron skole, og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo. Det er 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så er det ekstra konsert på Inntunet med konserten «Vi har mer på lager» og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Mobilbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, altså sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

Fortsatt god mandags ettermiddag. Nå I disse dager, I hvert fall I løpet av juni, så det mange som får feriepenger på konto. Da det fort gjort å bruke de fortere enn det du kanskje hadde tenkt. Man har mye penger mellom hendene, og da det fristende å kjøpe seg ting. Forbrukerøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet ute I media denne uka, og forteller at det ikke lurt å bruke opp feriepengene før man har tenkt seg litt om. For det første så det lurt aller først å betale ned dyr gjeld, for eksempel gjeld på kreditkort. Det lurt å spare penger, bygge opp en bufferkonto. Man kan selvfølgelig bruke på ferie, men ikke mer enn det du har råd til. Og du veldig lur, så sparer du allerede nå til neste års ferie, slik at du kan kjøpe en billig tur I løpet av vinteren til neste sommers ferie. Jeg har også spurt ChatGPT, kunstig intelligens, om råd. Hvordan skal vi disponere feriepengene vi får nå på en lur måte? Det går litt på det samme her altså. Betale ned dyr gjeld først, fylle opp bufferkonto, sette av penger til ferie og opplevelser, men også her, ikke bruk mer enn det du har råd til. Det kan fort bli den sure svie I august når du har brukt mer enn det du egentlig burde. Jeg kjenner dette råd jeg bør ta til meg. Det så fristende å gjøre morsomme ting når man får feriepenger på konto, men her det altså et regnestykke som satt opp hos ChatGPT da. 50% av feriepengene bør du spare eller investere, 30% bare til ferieopplevelser og 20% til bufferkonto eller kommende utgifter. Ikke så veldig morsomt kanskje, men helt sikkert veldig fornuftig.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir en 2-3 grader høyere enn I dag.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: dette sagt.
1: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øsregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det én ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk institutt for naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
2: Jeg synes den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett fra en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
1: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
2: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
1: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
2: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten glassbeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
1: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
2: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.

Det er klart for dagens lille Lifehacks-spalte, altså tips og triks for en enklere hverdag, og vi har jo nå for tiden litt fokus på sommerferie, og særlig hvis du skal ut og reise, så det en del tips som florerer. For eksempel hvis du sitter på et fly da i mange timer, eller på et tog eller buss for den saks skyld, så vil du gjerne se litt på telefonen din. Kanskje du skal se en film eller en tv-serie som du har lastet ned. Da det kjedelig å sitte og holde telefonen i hånda i mange timer. Da finnes det mange triks på nettet for hvordan du skal feste telefonen på setet foran. Og da det noen som bruker hårstrikker her, noen bruker en genser og putter telefonen opp i hetta, noen har en sånn dobbeltsidig teip, så tenk litt på det før du skal ut og reise. Hvordan skal jeg få telefonen til å sitte fast på setet foran, sånn at jeg slipper å holde den i hånda hele tiden? Hvis du reiser på ferie med unger, kanskje flere unger, så det mye klær og ting som skal holde orden på. Lag da sånne poser, plastikkposer for eksempel, ziplockposer, der du skriver navn og dag på posene, for eksempel Torstein, mandag, bleier, truser, klær, så du har liksom skift for hver dag, så får du full oversikt på alt det du trenger å ha med på en grei måte da. Og så kommet over et tips her fra en kar som alltid har med seg en tom vannflaske, som han da fyller opp med vann etter at han har vært gjennom sikkerhetskontrollen, slik at det da lov, slik at han slipper å kjøpe dyr drikke på innsiden der. Fylle opp vannflaska selv altså. Du vet sånne AirTags du kan putte på ting du ikke vil skal bli borte, og så kan du følge med på telefonen din hvor de hen. Det kan være greit å putte for eksempel i bagasjen din når du skal ut og reise, for da har du liksom oversikt på hvor kofferten min nå hvis den skulle bli borte. Det også et lurt triks å ta kopier av pass, reisedokumenter, billetter og så videre, og sende det til deg selv på e-post, sånn at du har kopier hvis ting skulle bli borte. Ta bilder av ting, ta bilder av kofferten din for eksempel, før den sendes inn på bagasje, slik at du kan bevise at du har en koffert som skulle vært med flyet, sånne ting som gjør reisen litt enklere og tryggere, forteller ekspertene.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

klassiker fra DeLillos. Smak av honning skal ut og spille en del I sommer DeLillos også, blant annet et par steder I innlandet. Kommer jo blant annet til Trollrock på Beitostølen I innlandet I slutten på juli, og til Skeikampenfestivalen 8. august DeLillos. Men det mye som skjer på festivalfronten I innlandet før det. Også denne uka det mye som skjer. Flåklypadager I Alvdal fram til søndag. Main Street Music Festival I Lillehammer torsdag til lørdag. Rondastokkfestivalen på Gårdå nå til helga med Eva Vilskram, Sivert Høyheim, Trangfødsel og Surferosa blant annet. Elvebrisfestivalen på Elverum nå til helga med Matoma, Donkeyboy, Staceman, Johnny Onkel P, og også festhelg på Tynset med DDE og Sigrid blant annet nå til helga. Og neste uke så kan vi blant annet glede oss til den nye musikkfestivalen på Hamar på Domkirkeodden Odden, Sissy Cowboys, Petra Marklund, Tobias Sten og Solør Marten også neste helg igjen 25. til 28. juni med Espen Lind og Low Shack på scenen blant annet. Nå før nyheter klokka 17. Dette The Weeknd og Earned It.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya, stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skift

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
5: Det är inte så många som vet att hela överskottet från Norsk Tipping går tillbaka till oss alla. Inte bara lite av det, men allt sammen. Tillbaka till idrott, konst och kultur. Fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 17.30 så er det spillekveld på Vonheim i Follebu, og det for alle over 18 år. Klokka 19 så er det sommerkonsert i Saksomsdalen med Saksomsdalen Musikkforening, og klokka 20 så er det vårkonsert og avslutning av vårsesongen med Øyer og 13 musikkforening på 13 samfunnshus. Tirsdag klokka 12 så er det offisiell åpning av Sørfron skole, og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo. Det er 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så er det ekstra konsert på Intunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne ettermiddagen og starter på Elverum, der Elverumsturneringa I helga samlet mellom 8 og 10 000 mennesker til fotballfest, sier turneringsleder P. Steinar Krogsæter. 264 lag, 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Krogsæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spiller og publikum, og mener årets arrangement blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag I år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det blir også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann, sier kursleder Stian Rosenberg, som håper flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men... Prøv å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøv å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp, da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak, da, som enkle å gjennomføre til og med for små unger.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har nå plassert forskningsutstyr 2 forskjellige steder på Kirkenær. Dette for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Man ser spesielt da på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Og det satt ut både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene, og hvilken mengde som eventuelt påvises. Roger Holten, som forsker ved instituttet, forteller mer om hvordan prosjektet foregår.
4: Ja, det her jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da. Sprøytemidler fra de områdene de blir brukt og utover og inn mot på en måte befolka områder da.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 2-1-seier mot Hødd I helga etter en sterk snuoperasjon I andre omgang. Trener Johan Venberg peker på lagets mentalitet og defensiv innsats som avgjørende. Kiel har nå 3 kamper igjen før ferien og ser blant annet fram til kronekampen førstkommende søndag, der laget håper på et stort publikum og enda bedre prestasjoner over hele kampen mot Strømsgodset.
5: Ja, det blir suverent tøft, så da bare håper jeg møter opp mange folk, at vi kan by på, eller levere på det nivået vi har I oss da, over enda lengre perioder.

0: Fakta om innlandet.
1: Dette jo da vår daglige dose med påfyll om kunnskap om eget fylke, og I dag så skal vi snakke litt om hvordan det kommer til å se ut her I innlandet om 10 år, for Statistisk sentralbyrå. De har nå kommet med nye såkalte fremskrivninger av befolkningen I innlandet, altså hvordan ser de fortsatt befolkningsutviklingen blir den neste 10-årsperioden fram mot 2036. De tror vi kommer til å være 390 000 innbyggere om 10 år her I fylket. Dette en folkevekst på 2,6%, og det et stykke under landsgjennomsnittet som ligger på 5,4%. I Akershus for eksempel så ventes det en vekst på nesten 9%. Så innlandet ligger et stykke bak der. Ellers så vil det fortsette I de banene vi har sett de siste årene. Befolkningen vokser altså noe. Sentraliseringen den fortsetter, altså vi flytter inn mot større byer, og befolkningen blir eldre her I innlandet, mener Statistisk sentralbyrå. De kommunene som får størst vekst I den neste 10-årsperioden, det kommunene rundt Mjøsa altså. Hamar spås å få en vekst på nesten 9%, 7,5% I Lillehammer, 4,2% I Ringsaker, 4,6% I Gjøvik og 6,1% økning I Stange. Det altså de mest folkerike kommunene per nå, og særlig de rundt Mjøsa som driver folkeveksten I fylket den neste perioden, mener Statistisk sentralbyrå. Og samtidig som veksten fortsetter I disse kommunene, så ser man for seg at mange distriktskommuner får en fortsatt nedgang I folketallet I denne perioden. Samtidig så ser man at antall eldre, altså de over 65 år, det en gruppe som øker mer enn tidligere anslått, og veksten blant barn og unge og yrkesaktive den svakere, og det kan bli en utfordring, for da får vi et enda større press på helse- og omsorgstjenester. Samtidig så blir jo det arbeidsmarkedet ute I distriktene presset, det trengs flere ansatte innen omsorg, og så det færre innbyggere I yrkesaktiv alder I disse områdene, og da kan det være vanskelig å fylle opp arbeidsplassene, tror Statistisk sentralbyrå. Men det færre innbyggere I yrkesaktiv alder, så kan det bli en vanskelig match. Så kjapt oppsummert, vi kommer til å bli flere I innlandet den neste 10-årsperioden, men flere og flere flytter inn mot de mest folkerike kommunene, og befolkningen blir altså stadig eldre I snitt. Mer om dette på innlandsstatistikk.no.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, i morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir en 2-3 grader høyere enn I dag.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Right Price, det Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Fortsatt god mandags ettermiddag. Nå I disse dager, I hvert fall I løpet av juni, så det mange som får feriepenger på konto. Da det fort gjort å bruke de fortere enn det du kanskje hadde tenkt. Man har mye penger mellom hendene, da det fristende å kjøpe seg ting. Forbrukerøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet ute I media denne uka og forteller at det ikke lurt å bruke opp feriepengene før man har tenkt seg litt om. For det første så det lurt aller først å betale ned dyr gjeld, for eksempel gjeld på kreditkort. Det lurt å spare penger, bygge opp en bufferkonto. Man kan selvfølgelig bruke på ferie, men ikke mer enn det du har råd til. Og du veldig lur, så sparer du allerede nå til neste års ferie, slik at du kan kjøpe en billig tur I løpet av vinteren til neste sommers ferie. Jeg har også spurt ChatGPT, kunstig intelligens, om råd. Hvordan skal vi disponere feriepengene vi får nå på en lur måte? Det går litt på det samme her altså. Betale ned dyr gjeld først, fylle opp bufferkonto, sette av penger til ferie og opplevelser, men også her, ikke bruk mer enn det du har råd til. Det kan fort bli den sure svie I august når du har brukt mer enn det du egentlig burde. Jeg kjenner dette råd jeg bør ta til meg. Det så fristende å gjøre morsomme ting når man får feriepenger på konto, men her det altså et regnestykke som satt opp hos ChatGPT da. 50% av feriepengene bør du spare eller investere, 30% bare til ferieopplevelser og 20% til bufferkonto eller kommende utgifter. Ikke så veldig morsomt kanskje, men helt sikkert veldig fornuftig.

0: 15. juni datoen, og en viktig dato for Danmark, det gjenforeningsdagen, da Søndre Jylland ble overtatt I 1920, etter å ha vært tysk siden krigen I 1864. Det samtidig Valdemarsdag, eller da flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag I Estland I 1219, da det rødhvite Danebrog skal ha falt ned fra himmelen.
1: Og plutselig falt en rød fane med et hvitt kors ned fra himmelen. Kong Valdemar grep det. Viste det til sine tropper, som fik nyt mod, og så besejrede de esterne.
0: I 1864 blev Norske Veritas oprettet, og Christiania Teater havde sin aller sidste forestilling I 1899, da spiltes Ibsens Samfundets støtter. Av kjente navn med fødselsdag I dag, så finder vi komponist Edvard Grieg, født I 1843. Musiker Waylon Jennings, født I 1937, og låtskriver Harry Nilsson, født I 1941.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: billetter til Elvebris, kjøp du hos Ticketmaster.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

Her på din egen lokalradio, det klokka nærmer seg 18 så smått. Vi håper du får en fin, fin mandagskveld videre. Kos deg. Og så høres vi igjen I morgen, vi. Da det jo blant annet bingo, som alltid på en tirsdag klokka 20 tirsdag kveld. Det 100 000 kroner nok en gang I lykkepotten. Og I morgen tidlig, Bjørn Martin vekker deg fra klokka 6 I endelig morgen. Travis neste ut nå fram mot nyheter. Du får Flowers in the Window.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
7: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
8: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
9: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørjen Catering.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: help. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris, uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Troen Trelast vil at ennått den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og setter langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger?

0: marked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
2: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk også. Og kan få rive litt i kjeft av her.
3: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
4: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!